0: Rock.
1: Merciful.
2: And another you. Day is silent.
1: Which is it?

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Една песен може да бъде изпята от друг човек. Понякога даже много добре. Тоновете могат да бъдат верни, фразите точни, диапазонът достатъчен, а изпълнението професионално. И въпреки това слушателят усеща, че нещо липсва. Не защото заместникът непременно е слаб, а защото в рок-музиката гласът често носи повече от мелодията. Той носи памет. Това е причината технически добрият заместник не винаги да е достатъчен. Гласът има тембър, дикция, вибрато и начин на произнасяне. Но около тези качества с времето се натрупва нещо по-трудно за повтаряне. Публиката започва да свързва гласа с определен период от живота си, с определена група и определен свят. Той вече не е само звук, а мястото, където песента е била запомнена. Незаменимостта не винаги идва от съвършенството. Понякога идва от точното съвпадение между човек, песни и група. Фреди Меркюри не е незаменим само защото е голям вокалист, а защото театралността му е станала част от самата логика на Куин. Робърт Плант не е просто висок глас, а гласът, чрез който Лед Цепелин звучат като свобода, тяло и митология. Иън Гилън носи ръба, при който вокалът започва да прилича на електрически инструмент. Дейвид Ковърдейл носи тежък гласов авторитет. Брус Дикинсън дава на метала яснота и полет. Аксел Роуз превръща нестабилността в харизма. Джеймс Хетфилд заключва думите в ритъма на рифа, а Тил Линдеман прави гласа монумент, който не лети, а стои здраво стъпил на земята. Тези примери са различни, но показват едно и също. Великият рок глас не е просто добър звук, поставен върху добри песни. Той променя начина, по който песните съществуват. Ако бъде махнат, не липсва само тембър. Липсва цялата връзка между музика, лице, време и поведение. Друг човек може да изпее нотите, но не може да донесе същата биография на песента в съзнанието на слушателя. Това важи и когато гласът старее. Понякога той губи височина, блясък или лекота, но оставя незаменим, защото носи собствената си история. Старият глас може да не стига там, докъдето някога е стигал, но точно в промяната му има следа от време. Публиката не слуша само способността. Тя слуша присъствието. Слуша човека, който е бил част от песните, когато те са станали важни. Затова смяната на ключов вокалист е толкова трудна. Групата може да продължи, да намери силен певец, да промени репертуара и да започне нов период. Това може да бъде успешно и достойно. Но не е същото, като да се замени гласът в паметта. Там замяната почти никога не е пълна, защото слушателят не пази само композицията. Пази начина, по който тя е прозвучала за първи път като свят. Точно тук се затваря този кръг. Гласът започва като подпис, минава през театралност, вик, различни граници, нестабилност и монументалност. Той старее и понякога изчезва от групата. Но когато е наистина голям, той остава в песните като тяхна вътрешна форма. Един глас става незаменим, когато престане да бъде само изпълнение и се превърне в начина, по който песните съществуват в съзнанието на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Мария, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група загуби или смени ключовия си вокал, промяната рядко е само кадрова. Китара може да бъде разпозната, продукцията може да носи епоха, но гласът е най-прякото лице на песните. Той е това, което публиката свързва с думите, с припева, с първото слушане и паметта за него. Затова смяната на вокалист почти винаги поставя по-голям въпрос. Какво всъщност е групата? Понякога групата продължава, защото има достатъчно силна музикална идентичност извън гласа. AC/DC след Бон Скот е класически пример за труден преход, при който новият вокалист не се опитва просто да имитира предишния, а влиза в вече съществуваща машина с различна енергия. Рифовете, директността и общият характер остават разпознаваеми, но гласът променя температурата. Това не е същият глас върху същата група. Това е група, която намира начин да продължи историята си през ново гърло. В други случаи проблемът е почти невъзможен. Queen след Фреди Меркюри не е просто група без певец. Това е група без гласа, който е бил централна фигура в самата и театрална логика. Могат да останат песните, музикантите, името, публиката, сцената, но когато един глас е бил толкова дълбоко вплетен в света на групата, всяка следваща форма неизбежно се слуша и като продължение, и като отсъствие. Black Sabbath показва друг вариант. Там различните вокалисти отварят различни периоди, почти различни прочити на една и съща тежка основа. С Ози Осборн групата има странност, мрак и особена човешка незащитеност. С Рони Джеймс Дио тя получава повече метална яснота, героичност и драматична форма. Тук смяната на гласа не е просто подмяна на тембър. Тя променя самия център на въображението. Deep Purple също могат да се мислят през периоди, а не през един единствен окончателен образ. Различните гласове променят баланса между блуз, хард-рок, драматична височина и по-плътна фронтменска тежест. Така групата започва да изглежда не като застинала форма, а като име, през което минават няколко различни версии на рок-енергията. Затова няма смисъл този въпрос да се превръща в класация кой е по-добър. По-интересното е какво се случва с паметта на слушателя. Новият вокалист може да бъде отличен, но пак да стои пред песни, които публиката помни с друго лице. Може да изпее всичко вярно и пак да звучи като човек, който влиза в чужда стая. Или обратното. Може да не прилича на предишния глас, но да създаде достатъчно силна нова логика, за да бъде прият не като заместник, а като нова глава. Когато групата надживее гласа си, тя трябва да реши какво пази. Най-важно е името, звукът, хората или паметта. Понякога продължението е естествено. Друг път е компромис или съвсем друга история под старо име. Точно в това е трудността. Гласът не е просто част от групата. Той често е начинът, по който групата е влязла в живота на слушателя. Затова, когато този глас изчезне, групата не просто търси нов певец. Тя търси отговор дали продължава същата история или започва друга, която носи тежестта на старото име.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок музиката. Рок. Зирок. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рок-гласът често се помни в най-силния си момент. Високият тон, дългият вик, яркият припев и концертът, в който всичко изглежда възможно. Но гласът не е китара, която може да бъде сменена, нито усилвател, който може да бъде поправен с нова част. Той е телесен инструмент. Живее в тялото, старее с него и носи следите от години на сцена и стил на пеене. Затова стареенето на гласа не трябва да се разглежда с подигравка. Лесно е да се каже, че някой вече не стига старите висоти или че гласът му не блести както преди. Но това е плитък начин да се слуша. По-важният въпрос е какво се променя в смисъла на гласа. Дали губи само диапазон или губи идентичност? Дали по-ниската фраза е отстъпление или нов начин да се каже същото с друга тежест? Много вокалисти се адаптират. Песните се транспонират, фразите се променят, някои високи моменти се избягват, други се заменят с по-говорна атака, с повече интерпретация или с по-дълбоко произнасяне на думата. Това не е непременно слабост. Понякога е музикална зрялост. Певецът вече не може или не иска да използва гласа си като младежки удар. Тогава трябва да намери друга сила. В паузата, в тембъра, в тъмнината или в човешката достоверност. Разбира се, има и болезнена страна. Някои рок-гласове са изградени върху постоянен риск. Груба атака, силно напрежение, концерти вечер след вечер. Това, което е направило гласа велик, понякога и това, което го износва. В рока има особена жестокост. Публиката иска от тялото да повтаря младостта си. Иска същия припев, същия вик, същата височина и същата ярост. Но тялото не е архив и не може да връща миналото без цена. Трудният въпрос за достоинството на промяната е дали един остарял глас може да звучи тъжно, ако се опитва да насилва това, което вече не е, но може да звучи много силно, ако приеме новата си форма. Някои гласове губят блясък, но печелят тежест. Губят височина, но печелят сянка. Губят лекота, но печелят усещане за преживяно време. Тогава песента вече не звучи като вик на младостта, а като спомен, опит или равносметка. Това променя и самите стари песни. Когато по-възрастен певец изпее текст, написан десетилетия по-рано, думите вече не значат съвсем същото. Любовната фраза, бунтът или болката могат да получат нова тежест, само защото идват от друг глас. Същия човек, но с повече време в тембъра. Затова стареенето на гласа не е само загуба. То е промяна на центъра. При младия рок глас силата често е във височината, избухването и излишъка на енергия. С годините тази сила може да се премести към присъствието, към начина, по който една дума стои по-тежко, защото вече не е само обещание, а следа. Големият рок глас не остава велик, като се преструва, че не старее. Остава велик, когато намери какво ново може да носи след промяната.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

Сладоледаджията. От 7 август в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Една песен може да бъде изпята от друг човек. Понякога даже много добре. Тоновете могат да бъдат верни, фразите точни, диапазонът достатъчен, а изпълнението професионално. И въпреки това слушателят усеща, че нещо липсва. Не защото заместникът непременно е слаб, а защото в рок-музиката гласът често носи повече от мелодията. Той носи памет. Това е причината технически добрият заместник не винаги да е достатъчен. Гласът има тембър, дикция, вибрато и начин на произнасяне. Но около тези качества с времето се натрупва нещо по-трудно за повтаряне. Публиката започва да свързва гласа с определен период от живота си, с определена група и определен свят. Той вече не е само звук, а мястото, където песента е била запомнена. Незаменимостта не винаги идва от съвършенството. Понякога идва от точното съвпадение между човек, песни и група. Фреди Меркюри не е незаменим само защото е голям вокалист, а защото театралността му е станала част от самата логика на Куин. Робърт Плант не е просто висок глас, а гласът, чрез който Лед Цепелин звучат като свобода, тяло и митология. Иън Гилън носи ръба, при който вокалът започва да прилича на електрически инструмент. Дейвид Ковърдейл носи тежък, гласов авторитет. Брус Дикинсън дава на метала яснота и полет. Аксел Роуз превръща нестабилността в харизма. Джеймс Хетфилд заключва думите в ритъма на рифа, а Тил Линдеман прави гласа монумент, който не лети, а стои здраво стъпил на земята. Тези примери са различни, но показват едно и също. Великият рок-клас не е просто добър звук, поставен върху добри песни. Той променя начина, по който песните съществуват. Ако бъде махнат, не липсва само тембър. Липсва цялата връзка между музика, лице, време и поведение. Друг човек може да изпее нотите, но не може да донесе същата биография на песента в съзнанието на слушателя. Това важи и когато гласът старее. Понякога той губи височина, блясък или лекота, но оставя незаменим, защото носи собствената си история. Старият глас може да не стига там, докъдето някога е стигал, но точно в промяната му има следа от време. Публиката не слуша само способността. Тя слуша присъствието. Слуша човека, който е бил част от песните, когато те са станали важни. Затова смяната на ключов вокалист е толкова трудна. Групата може да продължи, да намери силен певец, да промени репертуара и да започне нов период. Това може да бъде успешно и достойно. Но не е същото, като да се замени гласът в паметта. Там замяната почти никога не е пълна, защото слушателят не пази само композицията. Пази начина, по който тя е прозвучала за първи път като свят. Точно тук се затваря този кръг. Гласът започва като подпис, минава през театралност, вик, различни граници, нестабилност и монументалност. Той старее и понякога изчезва от групата. Но когато е наистина голям, той остава в песните като тяхна вътрешна форма. Един глас става незаменим, когато престане да бъде само изпълнение и се превърне в начина, по който песните съществуват в съзнанието на хората.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи рок. Зи рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios.
2: Здравейте, аз съм Сторми. През следващия час ще проследим една от най-важните истории в тежката музика. На 22 юли 2025 година си отиде Ози Осбърн. Година по-късно се връщаме към музиката му от първите албуми на Black Sabbath през раздялата с групата и началото на самостоятелната му кариера до различни периоди, музиканти и състави, през които минава тази история. Това е Z-Rock Top 10, песните, които разказват историята на Ози Осбърн и Black Sabbath.
0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
2: Много преди да станат легенди, Black Sabbath са просто 4 млади музиканти от Бирмингам, които свирят по-тежко и по-мрачно от почти всички останали по това време. Ник започва с бас-соло на Гейзър Бътлър, известно като Баси Кали. След него се включва китарата на Тони Айоми, а вокалите са на Ози Осбърн. Заглавието често е тълкувано като съкръщение от нейтивите им Black, но музикантите обясняват, че идва от прякора на барбаниста Бил Уорд. Предата му е напомняла на писец на перо, именно Нип на английски. Текстът е любовна история, разказана от гледната точка на дявола. Това е един от ранните примери за начина, по който Black Sabbath използват мрачни образи, за да разказват за изкушение, власт и човешки избори.

През 1979 година Ози Осборн е освободен от Black Sabbath. Причините не са тайна, зависимостите и хаотичното му поведение вече пречат на работата на групата. След раздялата той започва самостоятелен проект и среща китариста Ранди Роудс. Мистер Кроули е от дебютният солов албум Blizzard of Oz. Песента е посветена на английския окултист Алистър Кроули, но истинският център на записа е китарата. Роудс съчетава хеви метал с класически влияния и създава звучение, което много различно от това на Тони Айоми. Началната органна партия е записана от Дон Ейри. Освен Ози и Роудс, в записите участват басистът Боб Дейсли и барабанистът Ли Кърслейк. Този състав стои зад голяма част от материала в първите два солови албума на Ози.

Слушате Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, разказва истории. Black Sabbath често са представени като група обсебена от мрак, сатанизъм и страшни образи, но зад голяма част от тези образи стоят съвсем реални страхове. Children of the Grave е включена в албума Master of Reality от 1971 година и продължава антивоенната линия от предишният албум. В него младото поколение е изправено пред избор между промяна и свят, който продължава да върви към разрушение. Тежкият и почти маршируващ ритъм на Бил Уорд, басът на Гизър Бътлър и китарата на Тони Айоми създават звук, който по-късно ще бъде разпознаван в траш, дум и много други направления на метал стиловете.

След смъртта на Ранди Роудс през 1982 година, Ози отново трябва да намери начин да продължи. Следващият важен човек в историята е Джейк и Ли. Bark at the Moon излиза през 1983 и представя нов състав, нов китарист и Ози, който вече разбира силата на музикалната телевизия. Образът е преувеличен, театрален и напълно подходящ за ранните години на MTV. Зад грима обаче стои сериозен музикален рестарт. Джейк и Ли не се опитва да копира Ранди Роудс, той има много по-рязък и по-модерен китарен подход.

На шесто място днес слушаме песен на Black Sabbath, в която Ози Осборн не участва. Тя е тук, защото историята на групата не приключва с раздялата между тях. През 1980 година, докато Ози подготвя Blizzard of Oz, Black Sabbath издават Heaven and Hell с Рони Джеймс Дио. Гласът и начинът на писане на Дио променя звучението на Black Sabbath. Песните стават много по-мелодични, текстовете използват повече образи от митология, фантастика и притчи. Това е важна част от разказа, защото докато Ози изгражда впечатляваща солова кариера, Black Sabbath създават един от най-силните албуми в своя каталог без него.

Когато става дума за Ози, лесно можем да останем при прилепите, скандалите и образа на принца на мрака. Мама, I'm coming home обаче показва една съвсем различна страна. Песента е от албума No More Tears, издаден през 1991 година. Заглавието може да звучи като обращение към майка му, но мама е всъщност е прякорът, с който Ози нарича своята съпруга Шарън Осбърн. Музиката е написана от Зак Уайлд, а в създаването на текста участва и Леми Кил Мистър. Това е любопитно съчетание между фронтменът на Motorhead и Ози. Текстът е свързан точно с отношенията между Ози и Шарън, извършването у дома след дълги периоди на турнета. Песента присъстват както близостта между тях, така и напрежението, което съпътства общия им живот.

Зирок Топ 10 продължава с една песен, чието първоначално заглавие е било Wall Purges. Ранната версия използва повече окултни образи, но текстът по-късно е променен. War Pigs открива албума Paranoid от 1970 година. Гейзър Бътлър пише думите в период, в който войната във Виетнам присъства постоянно в новините и обществените разговори. Текстът е насочен към политиците и военните ръководители, които изпращат други хора да се сражават. В него религиозните демонични образи се използват като метафори именно за властта и войната.

Crazy Train е първият сингъл от дебютният солов албум на Ozzy Osbourne, Blizzard of Oz. Песента е създадена от Ozzy, Randy Rhoads и Bob Daisley. Началото е свързано с китарния риф на Rhoads, а Daisley участва в оформянето на текста. Въпреки заглавието, думите не са насочени единствено към младостта. Те засягат студената война, общественото разделение и начинът, по който омразата се предава между поколенията. Crazy Train всъщност се появява в момент, когато все още не е ясно как публиката ще приеме Ozzy извън Black Sabbath, но точно тук проличава една от най-силните му страни. Той може и да не е виртуозен певец в традиционния смисъл, но има глас, който се разпознава веднага.

Продължаваме с един от най-популярните рифове в метал музиката. Iron Man е включена в албума Paranoid от 1970 година. Началото е китарният риф на Тони Айоми. Когато го чува за първи път, Ози казва, че му напомня за огромен железен човек, който приближава. От тази представа Гейзър Бътлър развива текста. Героят пътува в бъдещето и вижда унищожението на човечеството, когато се връща, за да предупреди хората, е превърнат в метал и остава пренебрегнат, а след това сам причинява бедствието, което е видял.

Песента на първо място се появява почти случайно. Black Sabbath вече са записали основния материал за втория си албум, но остава място за още една кратка композиция. Тони Айоми измисля рифа, останалите се включват и Параноид е завършено много бързо като допълнение към албума. Именно това допълнение се превръща и в първия голям хит на групата. Песента достига четвърто място във Великобритания и дава името си на целия албум, който първоначално е трябвало да се казва Warpix.

0: Това бяха 10 песни от различни периоди в историята на Ози Осборн и Black Sabbath. Чухме записи от първите години на групата от периода с Рони Джеймс Дио, от соловите албуми на Ози с Ранди Роудс, Джейк Или и Зак Уайлд. Аз съм Сторми, това беше Z-Rock Top 10.
1: Рок. Z-Rock.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Ирина, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

0: разбира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Сирена, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози от 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
1: Рок. Зи Рок.

Рок. Зі Рок.

Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията от 7 август в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато една рок-група загуби или смени ключовия си вокал, промяната рядко е само кадрова. Китара може да бъде разпозната, продукцията може да носи епоха, но гласът е най-прякото лице на песните. Той е това, което публиката свързва с думите, с припева, с първото слушане и паметта за него. Затова смяната на вокалист почти винаги поставя по-голям въпрос. Какво всъщност е групата? Понякога групата продължава, защото има достатъчно силна музикална идентичност извън гласа. AC/DC след Бон Скот е класически пример за труден преход, при който новият вокалист не се опитва просто да имитира предишния, а влиза в вече съществуваща машина с различна енергия. Рифовете, директността и общият характер остават разпознаваеми, но гласът променя температурата. Това не е същият глас върху същата група. Това е група, която намира начин да продължи историята си през ново гърло. В други случаи проблемът е почти невъзможен. Queen след Фреди Меркюри не е просто група без певец. Това е група без гласа, който е бил централна фигура в самата и театрална логика. Могат да останат песните, музикантите, името, публиката, сцената, но когато един глас е бил толкова дълбоко вплетен в света на групата, всяка следваща форма неизбежно се слуша и като продължение, и като отсъствие. Black Sabbath показва друг вариант. Там различните вокалисти отварят различни периоди, почти различни прочити на една и съща тежка основа. С Ози Осборн групата има странност, мрак и особена човешка незащитеност. С Рони Джеймс Дио тя получава повече метална яснота, героичност и драматична форма. Тук смяната на гласа не е просто подмяна на тембър. Тя променя самия център на въображението. Deep Purple също могат да се мислят през периоди, а не през един единствен окончателен образ. Различните гласове променят баланса между блуз, хард-рок, драматична височина и по-плътна фронтменска тежест. Така групата започва да изглежда не като застинала форма, а като име, през което минават няколко различни версии на рок-енергията. Затова няма смисъл този въпрос да се превръща в класация «Кой е по-добър?». По-интересното е какво се случва с паметта на слушателя. Новият вокалист може да бъде отличен, но пак да стои пред песни, които публиката помни с друго лице. Може да изпее всичко вярно и пак да звучи като човек, който влиза в чужда стая. Или обратното. Може да не прилича на предишния глас, но да създаде достатъчно силна нова логика, за да бъде прият не като заместник, а като нова глава. Когато групата надживее гласа си, тя трябва да реши какво пази. Най-важно е името, звукът, хората или паметта. Понякога продължението е естествено. Друг път е компромис или съвсем друга история под старо име. Точно в това е трудността. Гласът не е просто част от групата. Той често е начинът, по който групата е влязла в живота на слушателя. Затова, когато този глас изчезне, групата не просто търси нов певец. Тя търси отговор дали продължава същата история или започва друга, която носи тежестта на старото име.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.